0: fjellside.
1: Hvorfor er det viktig med det første?
0: Ja, for da har du ingen spor, så da får jo han kjøre clean run da. Og da, det endte jo med at jeg ga han veldig mange runs, og så var jeg sånn, fader, jeg må jo kanskje få noe bra jeg også. Jeg lager det, eller tross at jeg som er hoved...
1: Er stjerna her, ja.
0: Er stjerna i filmen, men for meg var ikke det så viktig lenger, og det er nok det litt det jeg har... Og nå har vi til nå da, snakket veldig mye om sånn at jeg er veldig konkurranseinstinkt og ego og mye sånn, men jeg føler at nå har det snudd veldig. Mm. Og det har jo kanskje gradvis gjort det de siste årene også, men for meg handler det om å få folk til å ha en fantastisk opplevelse på fjellet. Og hvis jeg kan dele det da, så er det enda bedre.
1: Du lagde jo en film i fjor som heter Intuition. Ja. Som også finner sted i et fjell i Alaska. Ja. Var det samme fjellet?
0: Ja, vi kjørte faktisk veldig nær der, ja. Mm.
1: Ja, og det, i den filmen der så, så skjer det jo noe litt spesielt, fordi tøffe Hedvig Wessel nøler med å stå.
0: Ja.
1: Hva er grunnen?
0: Ja, jeg trekker meg. Nei, det... Grunnen er jeg får en dårlig følelse i det jeg skal sette ut for, og for å forklare litt hvordan det er da, så står jeg da på toppen av et fjell, hvor jeg ikke ser, altså jeg ser ikke hvor jeg skal, for det er så bratt, det ruller liksom, så man ser ikke hvor man skal.
1: Så det ser ut som et stup?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du må liksom ta, liksom for hver sving du tar, så ser du litt og litt mer. Så det er veldig vanskelig å bedømme når man er på toppen sånn, hvordan er det egentlig?
1: Ja.
0: Og så kan man gjøre en formening ut fra hvordan det har vært på de andre fjellsidene rett ved siden av, og vi har jo stått over på andre siden med kikkert og prøvd å forstå, ok, hvor skal jeg kjøre?
1: Ja, for du har visualisert det, løypa.
0: Ja, ja, ja.
1: Du vet om du skal til høyre eller venstre.
0: Ja, jeg vet hvor jeg skal, men det var ganske teknisk akkurat det runnet, så jeg var liksom litt sånn, uff, det her er ganske step up for meg.
1: Ja.
0: Så liksom, nummer en, så synes jeg at det er et vanskelig run, fordi jeg måtte hoppe sånn fra spines til spines, som er basically sånne...
1: Hva er det?
0: Spines. Det er... Hva skal jeg forklare det? Det er liksom renner litt rann, da. Så ja. Det er som en liten vegg du møter som du kan liksom slide på.
1: Mm.
0: Ja. Så da måtte jeg... Jo, så når jeg kom på toppen der, så bare merkte jeg med en gang sånn, åh, jeg har en dårlig følelse. Og så sa jeg til teamet mitt, sånn, nei, men jeg kjører litt lenger enn det, sånn at jeg kanskje ser litt mer.
1: Mm.
0: Og allerede da hadde jeg på en måte fucket opp runnet litt, fordi jeg hadde startet senere da, i stedet for å komme inn med masse fart, men jeg var sånn, jeg må litt lavere ned.
1: Mm.
0: Og så kom jeg dit, så merket jeg at snøen er litt dårlig, og så var jeg sånn, nei, men jeg tror jeg er klar, nå kjører jeg liksom 3-2-1, og da er helikopter, liksom alle er der, filmerne er på plass.
1: Det er team.
0: Det er team.
1: Som venter på deg.
0: Ja, ja, ja, de har allerede ventet helst, egentlig litt for lenge, ikke sant?
1: Masse penger, masse folk.
0: Ja, ja, uff, ikke sant på det. Og så tar jeg, nei, men ok, greit, 3-2-1, og så kjører jeg, så tar jeg tre svinger, og så stopper jeg. Så jeg bare, nei. Det føles feil, sorry dere, men jeg vet hva som skjer. Jeg får helt, kroppen min bare knyter seg.
1: Mm.
0: I'm out. Og de er sånn, er du sikker? Jeg er sånn, ja, jeg er helt sikker.
1: Mm.
0: Og så traverserer jeg ut, bare svinger til høyre, og sånn, okay, hvor kan jeg kjøre ned fjellet på en trygg måte, fordi jeg er helt shaky. Og så klarer jeg da, og de guider meg ned, og jeg bare liksom kjører sakte ned på en sånn enkel side ved siden av. Og så kommer jeg ned, og jeg er helt shaky, og begynner å gråte, og være sånn, hva skjedde der?
1: Mm.
0: Hva er galt meg? Er jeg liksom, kommer jeg ikke til å klare å steppe opp mer? Er liksom min tid forbi? Mm. Tør jeg ikke gjøre skumle ting lenger? Jeg er dårlig, jeg er ubrukelig, liksom, alle disse tankene kommer da. Og så bare stopper jeg, okay, men hva var det egentlig som skjedde? Og det som var da, var jo at jeg tok disse 2-3 svingene og merkte at snøen er ikke bra.
1: Mm.
0: Altså det er wind crust, som det heter, som er da at det har kommet vind opp på pudder, og også sol, som har gjort at det er en liten sånn crust-lag,
1: mm.
0: Som er veldig vanskelig å kjøre på, og er farlig.
1: Noen skare, eller?
0: Skare, ja. Og det er jo, vi snakker jo om et nesten 1000 meters fjell som jeg skal kjøre ned. Skjer det noe på toppen, så kan du dø.
1: Ja, for det er det jeg snakker om.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke bare sånn, jeg kommer ikke til å kjøre bra, men det er snakk om, kjører jeg feil nå, så...
0: Ja,
1: faller
0: jeg på toppen, eller faller jeg i starten, eller egentlig hvor som helst det runner, så kan jeg skade meg skikkelig. Jeg kan brekke ryggen, knærne, nakken, og i verste fall dø.
1: Mm.
0: Så jeg er jo sånn, det er jo ikke verdt det når du har en dårlig følelse. Og det er jo det viktigste i ski, er jo å høre på sin intuition da, og sin magefølelse.
1: Mm.
0: Fordi, og det var det som på en måte ble min mental prosess da, at jeg var sånn, ok, hva skjedde? Jo, nummer en, snøen var dårlig, eller den var ikke bra nok for meg.
1: Mm.
0: Jeg visste at det var et veldig teknisk run, at jeg måtte gjøre det perfekt for å klare det, Og gjennom hele dagen så var det sånn

0: En sang.
1: Ja, takk skal du ha, takk skal
2: Freedom med Skrillex. Og det var altså Skrillex sin gave til deg.
0: Ja, men vet du hva, jeg er så glad for den gaven. For jeg har allerede på min treningsspilleliste, så har jeg jo Skrillex sin Into the Wild. Og der bondet vi også, for vi var jo Into the Wild. Ja,
1: det kan du si.
0: Låten han snakker til meg direkte. Og så er
1: musikk med mening.
0: Ja, og så er han sømmer ferdig med 70 grader, og så kommer Freedom.
1: Det passer,
0: nydelig, altså. Og jeg har jo hørt, som du nevnte i sted, jeg har jo fått en liten sånn peak på låta tidligere. Ja. Men nå, den skal rett inn på, dette skal ikke bli trening, gutten min, dette her blir fest.
1: Det blir fest. Mm. Og vi elsker, du er jo en danser også, er du ikke det?
0: Ja, det er det akkurat det jeg er. Eller, jeg er ikke noe god på å danse, men jeg danser jo.
2: Ja, vi skal avsløre det etter hvert, hvertfall her i Plateretten.
0: Ja, beklager.
2: For vi skal jo, som alltid, innom både flaue øyeblikk, musikalsk oppvåkning og dansing. Men Kristina, du er jo, som vi så vidt nevnte, tidligere friidrettsutøver, hekkeløper, og nå førstkommende onsdag er det jo faktisk friidrettens store festdag her i Oslo, Bislett Games. Hva er det vi kan glede oss til i år?
0: På Bislett? Ja. Altså, det er jo selvfølgelig Karsten Warholm da, som er på en måte det største navnet. Ja.
1: Pene gutter, det kan vi glede oss til.
0: Ja, altså friidrett er jo ofte, hva skal jeg si, pent å se på.
1: Ja, det er bare derfor jeg ser på. For å være helt ærlig, så er det det
0: altså. Thomas har jo veldig morsomme videoer på TikTok egentlig, hvor han også kommenterer friidrett, så egentlig så kan jo han ta ved min jobb også.
2: Ja, for du kommenterer for NRK, hva så for å ha sagt det?
1: Hun er litt mer ordentlig da.
0: Jo, men det kunne jo vært en liten sånn der liten digresjon av og til i en sending.
1: Ja, de var jo så lenge, de løper og løper, og kan vi bare wrap it up 100 meter, pang, ferdig, det er moro.
0: Pang, ferdig.
2: Ja. Men hvordan kommenterer du friidrett da?
1: Det går litt på at jeg synes de er veldig flott å se på. Ja, men det er jo noe med når man ligger og trøkker i seg på chips i sofaen, og så ser man disse beisene av mennesker bare sånn, ja, hvordan at de her der liksom. Mm. Men de ser jo ut som sånne greske guder og gudinner hele
0: tiden. Ja. De er veldig rå.
1: Og du har jo vært sånn selv. Ja, men det har jo hoppet over.
0: Det var lenge siden,
1: da. Etter sånne broer.
0: Hekker.
1: Ja. Hekker, ja.
0: Hekker. Ja. Broer. Ikke vært broer, da. Brohopping.
1: Hoppet fra broen.
0: Ja.
2: Det er det som jeg er forsiktig med.
1: Ja.
2: Men Kai Thomas, du er jo også fast paneldeltaker i podcasten som faktisk sitter rett ved siden av oss i Studio 2, Utro, håp og kjærlighet. Altså, er du rådgiver, terapeut, ekspert på samliv, og så hva er
1: det? Ja, det vil jeg si. Nei, det er jo det vi, det er jo liksom blind leading the blind, for det er jo liksom meg, Selma og Lars Derli som har panelsamtalen, men det er jo liksom noe alle kan relatere til da. Alle har jo opplevd kjærlighet i en eller annen form. Så sitter vi da etter beste evne. Vi har heldigvis da en som har doktorgrad, og så er det oss to som prøver det beste vi kan da, å hjelpe og navigere folk gjennom denne vanskelige kjærligheten. Det er jo et never ending subject, så den kan jo holde på en stund, den podcasten der.
0: Ja, den kom, og så fikk de jo pris nå nylig.
1: Rakettprisen. Ja, veldig gøy.
2: Har du prøvd å spørre han om sånt?
0: Ja, altså, det var jeg og Kai Thomas snakker om, blir mellom oss
1: det
0: to,
1: stort sett. Det blir mellom året, men nice try, altså.
0: Vi snakker åpent.
2: Ja, for, vi følger jo også din og programleder Selmas jakt på kjærlighet også i podcasten her. Hjelper det å ha en podcast?
1: Det hjelper å tørre. Nå er liksom, for første gang forrige uke så var jo jeg på to dates. Med to forskjellige karer her. Føles nesten sånn ulovlig. Men det, jeg hadde ikke gjort det uten den podcasten, altså. Så jeg har fått en sånn liten kick i revva, sånn, det er ikke noe farlig å gå på en date. Og så trenger du, du kan ta et glass vin, og så hvis ikke det funker, så funker det ikke. Og så har du treffet en ny person og lært forhåpentligvis noe nytt, da.
2: Ja.
1: Så det er, nei, det har pushet meg til, ut av komfortzonen min, da, som er sofaen og chips. Så det er helt topp, det.
2: Og vi lytterne får være med.
1: Ja.
2: Vi skal selvfølgelig fortsette platedaten med en gave fra Kristina til...
1: Den er jeg
0: spennende. Nei,
1: du har spilt inn til meg her nå, da.
0: Altså, jeg kjenner jo presset her. Men skal jeg forklare hvorfor jeg valgte
2: den sangen? Du har ikke laget en egen låt, du, altså?
0: Nei, jeg har ikke laget en egen låt, dessverre. Jeg kan også si med en eneste gang at jeg er et tonedøvt menneske. Fullstendig. Jeg kan ikke synge, og jeg kan ikke rytme, men jeg kan danse. Det kan jeg. Og jeg kan sette pris på musikk. Jeg hører veldig mye på musikk.
1: Skal du nå da danse en haiku til meg eller noe sånt?
0: Nei, men det kommer senere kanskje.
1: Ok, greit.
0: Det kommer senere kanskje. Sånn at, og jeg er veldig glad i musikk. Jeg hører veldig mye på musikk, men jeg hører veldig mye på norsk musikk og serbisk og spansk mye. Men ja. Og så har jeg valgt ut en sang som jeg føler liksom, jeg tenker på Kai Thomas når jeg hører den.
1: Åja. Oh,

0: Ja, jeg vet du liker vin.
1: Ja.
0: Dette var spot on.
1: Ja, men føler du ikke det? Så jeg føler altså, det som en glad låt.
0: Rett på spillelista. Ah, den representerer jo oss på en måte.
1: Det gjør det.
0: Ja, ja, den var helt
1: City
0: nydelig.
1: City Lights, vin, deg og meg. Mai.
0: Mai?
1: Nå startet mai.
0: Herregud, hør på hua.
1: Så jeg tenkte på det. Jeg følte at liksom, det var oss to i en sang. Ja, bare nytt i livet, glemmer
0: teksten
1: alt.
0: Teksten taler til vars, for å si det sånn. Nei, det var nydelig, altså. Takk for den.
1: Åh.
0: Jeg var redd at jeg skulle bli skuffet. Jeg var redd for det var sånn Vivaldi fire årstid, eller noe sånt rjæl, ikke sant? Som jeg ikke
2: liker. Ja, for det var ikke Beethoven, det var Beethoven. Nei, det var
1: Beethoven. Ja. Men likte du den da? Eller liker du sangen?
2: Ja, ja, ja.
1: Du hørte den før?
2: Man fikk jo lyst på et lite glass.
0: Ja, det gjorde man ikke det i dag, men ja.
1: Men du har hørt den før, du?
2: Det, jeg tror ikke jeg har hørt den før nå.
1: Faktisk. Har du ikke hørt den sangen før?
0: Nei, når du åpnet ørene våre, så takk for det, Kristina.
2: Hele poenget med en god gave.
1: Ja, jeg kan ikke si sikker med sikker at de neste blir like fine.
0: Nå skal du hevgardere deg nå.
2: Nei, jeg må ikke ta den ned igjen nå.
1: Nei, gjør ikke det.
2: Fordi vi skal oss gjennom tre kategorier til her i plateretten. Vi har gitt hverandre gaver, det funket jo veldig bra. Dere ble veldig glad begge
1: to. Ja, jeg ble veldig glad for Thomas sin, veldig.
0: Ja, enig.
2: Men hva vet dere egentlig om hverandres musikksmak da?
0: Ingenting.
1: Nei,
0: egentlig. Jeg vet jo litt fordi jeg har presset på mine egne låter, og det har jo trent til, men bortsett fra så vet jeg ingenting.
1: Nei, ikke ærlig.
0: Det som er så gøy.
1: Jeg vet det.
0: Ja.
1: Og det er kanskje, altså, jeg tror ikke dette her representerer min smak.
0: Du virker litt sånn skamfull,
1: føler jeg. Ja, fordi jeg kjenner bare at jeg er ikke skamfull, men jeg kjenner liksom...
0: Du står for det du har på den lista der, så jeg er veldig spent på hva dette her egentlig er.
1: Ja, men det er fordi at det kunne vært, jeg synes jo dette opp. Det var veldig vanskelig, fordi at man kan jo velge 100 sanger per kategori her, og så det er jo ikke lett.
0: Nei.
1: Men det er noen ting jeg tenker bare sånn, herregud, skulle jeg heller valgt den og den og den? Men altså, jeg aner jo ikke din musikksmak jeg heller, egentlig. Jeg tror du kan mye mer om musikk enn meg, det er det jo åpenbart.
0: Kommer ikke du kommer til å høre sånn ut på den liste?
2: Ja, hvordan vil du beskrive musikksmaken din da, Katamon?
0: Nei, nå er det jo Pride Month, så det er jo, altså jeg liker jo veldig mange av de store gay-ikonene, ikke sant? De er veldig basic bitch akkurat der, altså det er liksom Britney, Madonna, Gaga, ja det er liksom for det er alltid fest og moro med dem, så blir man glad i. Og så har jeg jo selvfølgelig liksom mine depressive perioder hvor det går mye ballader og...
1: Ja, hva hører du på da?
0: Maria Curry da, ikke sant? Kent Liv og sånn, ikke sant?
1: Ja, ja,
0: du sitter jo der med vinglass ditt og griner og, ja, det er, ja, ja. Så det har en sånn gråteliste. Har jeg selvfølgelig på, har ikke du det? Ja? Alle har vel en gråteliste.
1: Jeg har ikke en gråteliste.
0: Og så ofte så har man sånn, har du vært sånn, når du setter på en sånn låt som er sånn, du vet nå skal jeg få følelse, så føler du ikke nok. Så du må begynne på nytt igjen. Jeg begynte ikke å gråte tidlig nok, så jeg må ta den en gang til. Nei, musikk er magisk.
1: Ja, musikk kan man begynne å grine av, altså, virkelig.
2: Ja, hva pleier du å høre på, Kristin?
1: Jeg hører faktisk på alt mulig, vil jeg si. Sånn at jeg kan høre på både klassisk musikk. Jeg styrer noe jazz, stort sett. Det gjør jeg.
0: Det er jo grensa mi, altså. Pappa elsker jazz. Man blir jo helt anti-jazz. Nei, det
1: klarer ikke. Klarer ikke.
2: Så, nå sitter du altså på P2 og sier at du ikke liker jazz.
0: Ja, bare beklager.
1: Det er som en banne i kjerka, men det tenker jeg det er greit.
2: Så alle som sitter og venter på jazz i den tiden blir skuffet.
0: Dere får spole.
1: Ja, og det gjør vi også. Men sånn at jeg hører egentlig på veldig, veldig mye, men jeg må innrømme sånn ordentlig sånn partymusikk og sånn, masse, mye spanske sånne popsanger liksom. Men også fine sånne gråtesanger er jo nydelig da.
0: Ja, det er nydelig altså.
1: Det er jo det.
0: Det er det. Det er godt å gråte.
1: Ja, det er det. Veldig deilig å gråte.
0: Ja.
2: Skal vi bare kjøre videre da?
0: Ja.
2: Hvilken låt vekket deg musikalsk? Er det ganske store spørsmål vi stiller i kategori nummer to. Kai Thomas, hvordan var liksom musikken i barndommen og oppveksten din?
0: Nei, altså, for må jeg bare si, altså 2000-tallet leverte, altså, når jeg liksom vokste, altså 90s og 2000, det er godt at du kommer liksom tilbake. Det er mange artister som bruker liksom de soundene og sampler og sånne ting. Elsket det. Men den liksom låten liksom vekket meg både sånn at jeg var litt sånn... Altså, allerede der burde jeg skjønne at jeg er kanskje en romperytter.
1: Ja, men skjønte du det da, eller?
0: Nei, men sånn i ettertid så tenker jeg liksom når mamma hørte den her ble blæstet fra gutterommet, så tenker jeg at jeg tror hun hadde en sånn liten bange anelse på at liksom... Ja, ok... For dette er jo da selvfølgelig også et, ja, kanskje den største homo-ikone vi har. Og denne sounden var det jo også henne som skapte. Skjønner du hvem det er?
1: Er det Madonna?
0: Nei, det kunne vært liksom. Men det er noe med, hvis jeg sier da, at liksom denne autotunen som veldig mange nå bruker
1: Share?
0: Som, det stemmer. Det er jo selvfølgelig Share med Believe.
1: Åh! Elsker den sangen, den var jeg elsker.

0: Det skjer, det var Kai Thomas sin musikalske oppvåkning det. Ja. Kunne vært din også, Kristina.
1: Ja, det kunne vært min også. Det en helt fantastisk låt som vi, altså, hvor mange ganger det ikke jeg danset til den her foran speil og latet som jeg synger fra hårbørsten og, ja, men du vet, liksom, det, hele det klassiske opplegget.
2: Ja, ja, det
1: kunne like gjerne vært min.
2: Jeg tror det føles som alle kan låta. Ja. Så er det bare, jeg blir aldri lei. Og det sånn, hvis du går i en break-up eller bare sånn der,
1: Og du kommer da fort ut av det.

0: Jeg vet ikke om du har hørt den.
1: Og nå er jeg spent,
0: ja.
1: Altså.
0: Ja, men den er, for meg, du bringer tilbake minnet, for jeg synes den er dritbra.
2: Ja, er, man trenger jo ikke mer enn det. Vil du fortelle hva det er, og hvorfor?
0: Jo, jeg kan si, ja, for at jeg husker at jeg hørte, jeg husker pappa satt den på i bilen, så husker jeg bare, herregud, denne sangen likte jeg. Og det var ikke en av de klassiske, liksom, for meg da, med Britney eller Westlife. Jeg vet ikke, men jeg hørte bandet Texas, husker du det?
1: Nei, tror jeg ikke.
0: Summer Sun.
1: Åh! Oh. Er det den der?
0: Har du hørt den?
1: Ja. Hva kommer den her da?

0: med Summer Sun, og det var Kristina Vukicevic sin musikalske oppfordring.
1: Musikal, ja, en av mange. Ja. Men jeg tenkte jeg skulle velge noe litt annerledes.
0: Ja, for det fikk jo nesten sagt alle det kunne vært.
1: Ja, ja, ja, og det kunne vært flere enn det også.
2: Lurte dere så mindre?
1: Ja, men det er ikke en luring. Altså, jeg prøver liksom å si hvor mye jeg egentlig kan om musikk.
2: Nei, vi skal ha sånn musikkvis vi nå kommer med, skal vi se hvor mye du egentlig kan.
1: Kan ikke jeg komme til deg en dag, og så gjør vi det.
2: Folk elsker jo kviss, så blir en skobber sier.
1: Ja, men musikkvis kunne vi fint at
2: vi gjorde det. Vi skal spille hitster, vi nå.
1: Hitster, hitster.
2: Ja, men det var en fin låt.
1: Takk.
2: Jeg var litt skuffet at det ikke var noe sånn balkans...
1: Ja, det kunne jeg valgt. Altså, ja. der er jeg...
2: Jeg elsker jo sånn musikk.
1: Over god, liksom. Jeg er dritgod på det greiene der. Jeg kan alt.
0: Ja, ja, hører du mye på serbisk musikk?
1: Ja, ja, ja. Eller balkanmusikk, ja, da, generelt. Altså, det er Kroatia, Bosnia, alt mulig.
2: Det er de som var best i liksom, Eurovision i gamle dager, når man så på det. Det er liksom de låtene, det er rytme, man blir glad.
1: Det skal være
2: liksom.
1: Litt harri, skal være litt fiolin,
2: trekspill, hele pappa. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Og det skal gå fort. Så der, jeg elsker deg.
2: Sabrura.
0: Ja, der fikk vi en Sabrura-vits. Allerede halvveis i platen.
1: Og hvem var det du måtte komme fra?
2: Ja, det er meg.
1: Men det er, nei, det kunne vært serbisk, men vi valgte altså Texas, ja, altså.
2: Ja, det var fint.
0: Neste spørsmål er, hva er ditt flaueste musikalske øyeblikk? Ja, og det pleier jo å være gøy å høre om det, ja. Kai Thomas. Hvor skal vi med,
2: nei, altså,
0: med det?
2: Jeg kjenner jeg får jo sånn der i PTSD etter, altså, ja. Jeg blir varm hele kroppen. Nei, vi må jo ta historien da. Altså, jeg har jo jobbet på en måte som artist nesten hele livet. Gikk jo på Bordar og gjorde veldig mye sånn bryllup.
0: Bryllupssanger?
2: Jeg var bryllupssanger, wedding singer, og elsker jo det.
1: Var du det?
2: Dag. Ja, jeg har gjort masse bryllup.
1: Hvor mange liv har du levd?
2: Jeg føler det er mange, altså.
1: Ja.
2: Ja, da hadde jeg liksom sånn halvlangt svart hår, og så litt som sånn en Beatles. og liksom, dette var, jeg tror faktisk at det var når jeg gikk på musikklinja på

0: Kirkebakken eller på bordet der, så jeg var liksom 19 år eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og så vet du at det er den største dagen til et brudepar.
1: I hvert fall til bruden.
0: Ja, i hvert fall til bruden. Da kom den. Jo, men det er noe med at det liksom, er det en dag du tenker her må alt gå bra, Bridezilla og sånn, så er det jo, ikke sant, den der. Og så skulle jeg jo da gjøre et bryllup her, det var i Oslo, jeg bodde i Moss, kjører liksom inn med en venninne som også skulle synge det bryllupet da, så vi var to stykker. Og på veien så får jeg beskjed av hun, organisten i kirken da, for jeg hadde jo transponert, eller venninna mi hadde gjort det, jeg skjønner jo ikke sånne ting, det er jo så matte for meg. Vi hadde måttet legge ned låten litt, for den går liksom ganske høyt. Og dette var jo sendt flere uker før og sånn, så får vi liksom beskjed i bilen bare sånn, nei, det kunne hun ikke gjøre. Hun kunne legit, og så var det sånn, men du må jo, vi er på vei liksom, jeg, ikke sant, hva gjør vi her nå? Nei, det var ikke hennes problem, hun var veldig lite kristelig, spør meg, hun jobbet der sånn fast, ja. Og så var det sånn, jeg måtte jo bare, ok, jeg kan ikke synge den originaltonarten liksom. Så sier jo da venninna mi, for hun er liksom ganske god på piano, så sa hun, jeg kan legge akkordene bare liksom. Det var ikke kjempegod, men da får vi i hvert fall gjort det. Så vi går jo inn der, og fikk jo ikke, når du kommer til sånn kirke, så er det jo ikke noe øving, ikke sant? Det er jo sånn, nå går du, nå skal du på, her kommer brura. Sitter man da på første liksom rad på siden av bruden og sånn der. Så skal jeg liksom gå opp da og synge denne låten her. Og så, jeg får helt sånn, og så går det liksom bra, men så er det en sånn liten, det er noen modellering inne der. Og så trykker jo, jeg skylder på venninna mi, men jeg mener at hun la feil akkorder. Og jeg bare kjører ut, og det er sånn, i forhold til deg, Kristina, så har jeg ganske gehør.
1: Ja.
0: Så jeg står jo i, og jeg hører jo meg selv, hvor ute jeg er, og du ser trynet på bruden bare... Du ser, liksom alle, du ser jo alle ansikter, ikke sant? Og de bare, du ser nesten, de tar seg litt sånn der. Og da er jo, den varer jo litt, den låta også. Jeg kødder ikke, jeg tror de har holdt på sånn. Jeg kom meg ikke inn igjen. Og venninna mi prøvde å liksom trykke på tonene sånn. Find the note, guy, find the note.
1: Herregud.
0: Og så det verste, altså, jeg ødela jo hele den låta. Og du vet, når du får så angst, så kommer du deg ikke. Du vet hvor ute du er. Hadde jeg bare vært delusional, så hadde jeg bare mange artister som er det. Men også, det verste er da at da måtte jeg sette meg ned, fordi jeg og hun skulle også gjøre en duett. Så jeg måtte sitte på den raden der resten. Altså jeg ville jo bare... Og det var sånn, den sang vi heldigvis pent liksom. Men det er liksom første gang, når bryllupet var, så løp jeg bakveien. Tok ikke betalt og sendte
1: du
0: unnskyld.
1: Du gjorde ikke det?
0: Nei,
1: du
0: sa, ja. Og det er jo liksom sånn kald, men det er, etter det har ikke jeg sunget i bryllup.
1: Det var det liksom over og ut?
0: Ja, men du vet, den der, den følelsen, den er bare, og så sier jeg, kom da på hesten, jeg har ikke lyst til å ride den hesten igjen, ja, altså, for den hesten kan få være i fred, spør du meg, altså, for den, ja, det er skam, men fin låt.
2: Men det kan jo hende, de ble lykkelig allikevel.
0: Tror ikke hun ble så lykkelig.
2: Nei. Skal vi la Josh Groban gjøre låta her nå?
0: La han gjøre det.
1: Det er guri, mamma, er det Josh Groban?
0: Ja, du kødder ikke med han, vet du.

0: to Where You Are med Josh Groban der også. Også vært sunget av deg,
1: sunget Clayton og sunget.
2: Det har gjort i hvert fall den er fremført.
3: Altså, dette satte seg i deg.
2: Det sa, altså, jeg har ikke hørt den låta siden.
0: Så den låta har ødelagt for deg egentlig?
2: Den, nei, men du vet jeg bare, det sitter i den der, for helt den der. Ja, ja. Tenk om liksom hun brura sitter og hører på nå. Det har vært litt moro.
3: Ja, altså, ved, skal du si beklager en gang til?
2: Jeg må bare beklage, altså. Nei, jeg så tenkte at du, jeg var 19 år. Du kunne jo sagt, det går bra, gutt min, det gikk fint. Ja, så bra, kanskje hun var litt rassør egentlig. Kanskje det er hun som er rassør i historien der.
0: Så hvis de, hvis de hører på noe, så kan du jo sende en melding
2: i appen
0: sende,
2: med
0: koradion.
3: Ja, send
2: noen blomster.
3: Ja, send en blomsterkvast til Kai Thomas.
0: Den betalingen tar du
2: fortsatt. Nei, ta gjerne den nå, ja. Nei, ta blomster og skriv kondolerer med fremføringen din.
3: Betale for det traume du har levd på i
2: ja, lenge. Men nå fikk jeg høre låten. Den er vakker, altså.
3: Ja, den er nydelig.
2: Kanskje jeg skal synge den i, skal du gifte deg igjen med annen kærlen din, eller?
3: Nei.
2: Nei. Men da kan synge den for deg uansett da, på narspill eller noe sånt, så kan vi ta den på nytt. For nå, nå tror jeg faktisk jeg tør å synge den på nytt. Jeg fikk liksom å vinne tilbake den.
0: Da har vi lagt det traumet dødt.
2: Ja, har vi lagt det dødt.
3: Ja, vi har det.
2: Ja.
0: Kristina, hva er ditt flauste musikalske øyeblikk?
3: Nei, men dette her er jo litt annerledes enn Kai Thomas sitt. Han har jo, som jeg sier, det er jo litt sånn flaut å være med en artist som har sunget. Men den opplevelsen han hadde med at han synger dårlig, den hadde jeg også. Fordi jeg måtte synge denne sangen som kommer nå. Og du aner ikke hva slags stemme jeg har. Barna mine foretrekker at jeg leser fremfor å synge nattasang.
0: Hadde vi ikke vise det heller?
3: Vise det, altså det er, NRK eier dette klippet. Det har jo vært ute, og det har blitt sett over en million ganger avspillinger. Så det som er tingen er at jeg var med i Nicolai Rams sitt Rammesporter-program, hvor jeg da måtte stå nede i en isstamp i Skellefteå i Sverige og synge det som egentlig da jeg kalte Sveriges nasjonalsang. Eller i hvert fall så nærme vi kommer Sveriges nasjonalsang høyt foran live publikum. Der måtte jeg stå og synge denne sangen her. Grusom låt. Du kan tenke deg meg i hvit badetrag nedi der.
2: Jeg ser det for meg.
3: Ja, sånn der,
2: jeg skal rett og slett se på
3: altså,
2: det.
3: Det er grusomt. Jeg står der med en sånn bjørne-bip-lue.
2: Det er såpass
3: også, ja. Ja, og jeg står og synger denne sangen nedi en stamp. Det er traume for meg, fordi jeg kan ikke synge. Og det ser man veldig godt i det klippet.
4: Jeg har salt i hela håret og sand i sandaler. Glassen smelter i min mjuka slur. Jeg glider på stranden. Flickorna är nästan nakna.
2: Ja, bra!
4: Jag är så het, så het. Kan ingen svalka mig?
2: Kom igen!
4: Aldrig att jag

0: Bjørn Rosenstrøm med Het. Ja. Her sunget av Bjørn.
1: Ja, her sunget av, ikke av meg, ikke av Christina Vokicic, det skal jeg love deg. Nei, altså, den er vond. Sangen er morsom.
0: Er det vondt å høre den nå, liksom? Er det vondt å høre den igjen?
1: Det er ikke vondt å høre på, men du, altså, når jeg blir bedt om å ta ut frem en sang som jeg har litt sånn minner til, så er det en av de.
2: Det er mange, altså, det er flere.
1: Litt andre opplevelser med de, men ja. Dette her var bare flaut.
0: Så du har ikke fortsatt med å synge i isvann?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har hverken fortsatt med å synge eller å bade i isvann. Så jeg, når jeg hører sanger jeg liker, så hvis jeg er høyt nok, så kan jeg dra til å synge litt da. Men hvis det er som nå, så mimer jeg bare. Det er funnet ut. Er ikke greit?
2: Jeg vet ikke, jeg skal hjem og se på det opptaket, så skal jeg gi deg en ærlig tilbakemelding på det. Yes.
1: Det gruer meg til.
0: Men dansing, det har vi jo hørt at Christina kan i hvert fall, men deg, Kai Thomas, hvordan er
2: det er liksom det der, jeg sier at jeg ikke danser, og så er det jo noe med at man har fått tilsendt noen videoer som tilser noe annet, men jeg er ikke en danser, altså. Jeg var det når jeg var yngre, så kunne jeg være på dansegulvet i timesvis. Tror du liksom det er derfor man ikke ble så full off? Man svetta liksom ut den alkoholen, så det går jo ganske gærent nå til dags, for da sitter du bare stille og, når vi sitter og drikker vin.
1: Ja, men da sitter vi bare
2: og
1: prater.
2: Bare preker vi, og så reiser du deg opp, og så er vi helt sånn. Så man må ikke kanskje danse mer.
1: Ja, men du vet hva? Jeg må bare si det. En av de beste danseopplevelsene jeg har hatt, det var på Elsker.
2: Ja, ja.
1: Altså, vet du hva? Jeg tror det var i midt. Etasjen der.
2: Det var jo 3 etasjer, jeg har stengt nå det. Dessverre, altså. Gått konkurs, det møtet.
1: Jeg hadde 12 000 skritt, mellom midnatt og klokka ett, liksom.
2: Opp og ned, opp og ned,
1: Altså, det var så sinnssykt, liksom. Det var så gøy.
2: På det 3 etasjen, så er det sånn, tenk om det er noe penere i tre, da.
1: Ja, ja, du sjekker hele tiden. Opp og ned, opp og ned, opp og ned.
2: Tenk om det peneste der nede. Ja, ja, så man fikk kjørt seg der, altså.
1: Ja, da, absolutt. Men det var innmari gøy.
0: Godt tips til å få opp det der skrittelleren, da.
1: Ja, det vil jeg si.
2: Og svette ut alkoholen.
1: Sånn
2: cool, ja. Men, danser, ja. men jeg har jo vært DJ i mange år.
0: Ja, for hvilken låt, for det er alltid ut på dansegulvet.
2: Det er jo da denne låten her. Nå er vi jo nok et sånt gay icon da. Kan du gjette hvem det er?
1: Nå tror jeg det er Lady Gaga.
2: Nei, du skal få et hint, må du vente her. Dette er jo en dame som har holdt på i, jeg tror det er 40 år, ja. Så da er vi da, ikke sant? Hadde du hørt dette, fått hintene før? Og så hadde hun en sånn revival. Og så er det jo da Ina Wroldsen som har lagd denne låten. Så kom den, jeg tror det var 2019

0: Kylie Minogue, padam, padam. Det var musikken som får Kai Thomas Ryen Larsen ut på dansegulvet. Og deg også,
1: og det ikke mange låter som får han opp på dansegulvet.
2: Nei, det ikke det gett.
1: Nei, meg, det ikke like, jeg ikke like spesiell. Meg får man opp.
2: Det skal ikke mye til.
1: Nei, nei. Så null til. Null til.
0: Ja, for det var litt dansing her nå, altså.
1: Ja, jeg klarer ikke. Altså, jeg elsker musikk,
2: jeg. Ja, hun drømmer twerking. Det skulle vi sett inn i studiet her, var white girl is twerking, altså. Men jeg elsker det, jeg elsker det. Men jeg er veldig spennende på hva du, for du danser jo til alt.
1: Ja, danser til alt. Eller, ja, det som er at jeg elsker den sangen du valgte, forresten. Altså, ja. Det er bare sånn, jeg skal også sette deg på spillelista min, jeg går hjemme med den etterpå. Ja. Nydelig, deilig. Mm.
0: Så nå skal du nevne 200 låter du ikke...
1: Ja, ja. Altså, er det en trend? Liksom? Er det sånn jeg holder på?
2: Ja, det er sånn du holder på.
1: Ja, det er ikke bra. Nei, også kunne jeg valgt 100, men så tenkte jeg skulle velge en aktuell. Fordi at jeg kan ikke si sånn, ja, jeg har valgt den og den og den. Altså, jeg kunne tatt Dans og Kuduro, som alle liker å danse til. Gjør vi ikke det da?
2: Jo, det er sant.
1: Men nå, som er sannsynlig at den kommer på... dansegulvet, pluss veldig aktuell med Superbowl og alt det der, Bad Bunny med Nueva Jol.
2: Han er lekker, altså.
0: Ja, hvordan skal man danse til dette?
1: Ja, dette er bare å ta helt tips av. Apropos twerking, da. Vi begynner litt med det også, gjør vi ikke det? Da? Ja, men den her må man danse til. Ja. Og så kommer den her på. Altså, jeg blir ikke sittende.
2: Nei.
1: Det gjør jeg ikke. Og så kan jeg ikke ta sånn der Petra Marklund med...
2: den også alle, er jo... Ja.
1: Jo, men den tar sikkert...
2: Fyker alltid.
1: Den er her, Nueva Jol.
0: Ja, det er en ordre, skal vi si det sånn.
2: Den ordre.
0: Kristina Vukicevic og Kai Thomas Ryen Larsen, tusen takk for at dere hadde platet ditt her hos oss.
1: Takk tusen takk for oss.
0: Ja. Nå skal dere snakke mye mer om musikken.
1: Ja, men det skal vi.
2: Skal vi rett og slett spille hipster?
0: Her.

0: Jeg var jo førstereisjente på dette her. Du har jo vært med på dette her flere ganger, Torkel, og du også, Andreas, har vært med på dette her noen ganger.
1: Ja.
0: Og jeg var med på alle arrangementene. Og for meg var det sånn, for jeg har liksom hele tiden tenkt at det, matte, det er ikke noe for meg, og disse festene er ikke noe for meg, for at jeg forstår ikke hva de snakker om.
2: Og du så kanskje for deg en litt sånn egen, litt sånn grå masse av mennesker også,
0: eller? Ja, men det var jo ikke det. Det var kjempeinteressante folk, og så oppdaget jeg jo etter hvert at jeg var jo ikke den eneste som ikke hang med i hver eneste sving i disse matteforklaringene. Og så var det veldig deilig når jeg faktisk forsto noe, fikk den der fantastiske aha-opplevelsen. Mm. Og dessuten, vet du, det er jo sånne, det er drama der ute.
2: Jaha.
0: Det er sånne bifer der ute mellom forskjellige mattemiljøer. Som jeg, da hektes jeg veldig fort på, for det er veldig spennende historier. Og jeg må bare si at dere må google ABC-formodningen og få tak i den beefen som foregår der. Og vi må snakke om det en dag, Andreas, ja, og Torkel.
1: Jeg fikk også litt sladder om rundt ABC-formodningen.
0: Ja.
1: Inkludert en av tidligere studentene til prisvinner Faltings.
0: Ja.
1: Men den mest interessante diskusjonen jeg hadde hele kvelden, det tror jeg var, kan man se på dansegulvet på en fest for matematikere at de matematikere eller er de som folk flest?
2: Ja.
0: Det var vel ikke noe dansegulv der, var det vel?
1: Det var ikke akkurat dansegulv, nei. Så dette var jo en hypotetisk problemstilling som jo matematikere liker veldig godt. Utgangspunktet var et sitat eller noe jeg hørte for mange år siden om at matematikere på dansegulvet, der synes det veldig godt at matematikere, de ser på kroppen sin mer som en slags transportmiddel for den viktige hjernen sin, som er på en måte der de henter sin egen verdi fra. Og så synes jeg det morsomt sagt, men stemmer det? Jeg kjenner matematikere som spiller i band, matematikere som er i Norgestoppen i Lindy Hop-dansing, jeg kjenner matematikere som er kunstnere ved siden av og filosofisk anlagt. Det er på en måte ikke, jeg synes det er vanskelig å putte matematikere sånn i bås.
2: En av de matematikere vi har hatt med veldig mye i Abelstårn, han er jo også en sånn semiprofesjonell selskapsdanser.
0: Altså, ja, hvem sant? Snakker vi om da?
2: Andreas Snakkerud. Og han har jo sagt flere ganger at han mener at det er perfekt å være matematiker hvis man driver med den type dans. For her er det veldig liksom, regelbundet, du skal dit, og han mener at han har en veldig trent hjerne på å forstå rom da.
0: Ja, men du, da har jeg et forslag da, til neste års Abelprisutdeling. Gjør klart et dansegulv,
2: ja.
0: Så kan vi faktisk få se dette i praksis. Fordi hvis det er som du sier, Andreas, mange matematikere som er flinke til å danse og opptatt av det, ja, men da synes jeg jammen meg, vi må få lov til å få se det.
2: Så konklusjonen på denne observasjonen, det er kanskje det at matematikere er som folk flest da?
0: Ja, ikke helt altså.
2: Nei, ikke helt.
0: Ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Nei, altså, jeg har kjemperespekt for dem, for jeg skjønner at altså, det er noen tankeresonemanger der som du må ha litt mer mellom øra enn kanskje folk flest. Kanskje, er det ikke sånn?
1: Husker du hvordan du beskrev prisvinner Faltings i en tidligere episode av Forskningsfronten, Torkel?
2: Jeg beskrev han vel som en raring som stod i et hjørne for seg selv, ja. Jeg ja. Tror det.
1: Og det er jo noen matematikere som er i den kategorien,
2: ja.
1: Men det er ikke alle matematikere.
2: Nei, ikke sant? Så man kan si at det er i hvert fall ikke en ensartet gruppe, da. Det er variert folkeslag.
0: Mm. Og det er gøy.

0: En sang.
1: Jo, takk skal du ha, takk skal
2: Freedom
1: du ha.
2: Med Skrillex, yes. Og det var altså Skrillex sin gave til deg.
0: Ja, men Kristina, vet du hva, jeg er så glad for den gaven. For jeg har allerede på min treningsspilleliste, så har jeg jo Skrillex sin Into the Wild. Og der bondet vi også, for vi var jo Into the Wild, ja. Det kan du si. Låten han snakker til meg direkte. Og så er han er ferdig med 70 grader nå, så kommer Freedom.
3: Det passer, vet du.
0: Nydelig, altså. Og jeg har jo hørt, som du nevnte i sted, jeg har jo fått en liten sånn peak på låta tidligere, ja. Men nå, den skal rett inn på. Dette skal ikke bli trening, gutten min. Dette blir fest.
3: Det blir fest, mm. Og vi elsker, du er jo en danser også, er du ikke det?
0: Ja, det er det, akkurat det jeg er. Eller, jeg er ikke noe god på å danse, men jeg danser jo,
2: ja. Vi skal avsløre det etter hvert, hvertfall her i plateletten,
0: ja, beklager.
2: For vi skal jo, som alltid, innom både flaue øyeblikk, ja, musikalsk oppvoksning og dansing, ja. Men Kristina, du er jo, som vi så vidt nevnte, tidligere friidrettsutøver, hekkeløper, og nå først kommer onsdag, er det jo faktisk friidrettens store festdag her, ja, i Oslo, Bislett Games. Hva er det vi kan glede oss til i år?
0: På Bislett? Ja. Altså, det er jo selvfølgelig Karsten Warholm da, som er på en måte det største navnet. Ja.
3: Pene gutter, det kan vi glede oss til.
0: Ja, altså friidrett er jo ofte, hva skal jeg si, pent å se på.
3: Ja, det er bare derfor jeg ser på. For å være helt ærlig, så er det det
0: altså. Thomas har en veldig morsom video på TikTok egentlig, hvor han også kommenterer friidrett, så egentlig så kan jo han ta ved min jobb også.
2: Ja, for du kommenterer for NRK, hva er så for å ha sagt det?
3: Ja, hun er litt mer onkel da.
0: Jo, men det kunne jo vært en liten sånn der, liten digresjon av og til i en sending.
3: Ja, den varer jo så lenge, den løper og løper, og kan vi bare wrap it up, 100 meter, pang, ferdig, det er moro.
0: Pang, ferdig.
2: Ja. Men hvordan kommenterer du friidrett da?
3: Det går litt på at jeg synes det er veldig flott å se på. Ja, men det er jo noe med når man ligger og trykker i seg med chips i sofaen, og så ser man disse beisene av mennesker bare sånn, ja, hvordan at de her der liksom. Mm. Men de ser jo ut som sånne greske guder og gudinner hele tiden.
0: Ja, de er veldig rå.
3: Og du har jo vært sånn selv. Ja, men det har jo hoppet over.
0: Det var lenge siden da.
3: Heter sånne broer.
0: Hekker.
3: Ja. Hekker, ja.
0: Hekker. Ja. Broer. Ikke vært broer da. Brohopping.
3: Hoppet fra broen.
0: Ja.
2: Det er det som man er forsiktig med.
3: Ja.
2: Men Kai Thomas, du er jo også fast paneldeltaker i podcasten som faktisk sitter rett ved siden av oss i Studio 2, Utro, håp og kjærlighet. Altså, er du rådgiver, terapeut, ekspert på samliv, og så hva er
3: det? Ja, det vil jeg
2: si.
3: Nei, det er jo det vi, det er jo liksom blind leading the blind, for det er jo liksom meg, Selma og Lars Dæhlie som har panelsamtalen, men det er jo liksom noe alle kan relatere til da. Alle har jo opplevd kjærlighet i en eller annen form. Så sitter vi da etter beste evne. Vi har heldigvis da en som har doktorgrad, og så er det oss to som prøver det beste vi kan da, å hjelpe og navigere folk gjennom denne vanskelige kjærligheten. Det er jo et never ending subject, så den kan jo holde på en stund, den podcasten der.
0: Ja, den kom, og så fikk de jo pris nå nylig.
3: Rakettpris, ja, veldig gøy.
2: Har du prøvd å spørre han om sånt?
0: Ja, altså, det var jeg og Kai Thomas snakker om, bli mellom oss to,
3: stort sett. Det blir mellom våre, men nice try, altså.
0: Vi snakker åpent.
2: Ja, for, vi følger jo også din og programleder Selmas jakt på kjærlighet også i podcasten her. Hjelper det å ha en podcast?
3: Det hjelper å tørre. Nå er jeg liksom, for første gang forrige uke så var jo jeg på to dates. Med to forskjellige karer her. Føles nesten sånn ulovlig. Men det, jeg hadde ikke gjort det uten den podcasten, altså. Så jeg har fått en sånn liten kick i revva, sånn, det er ikke noe farlig å gå på en date. Og så trenger du kan ta et glass vin, og så hvis ikke det funker, så funker det ikke. Og så har du treffet en ny person og lært forhåpentligvis noe nytt, da.
2: Ja.
3: Så det er, nei, det har pushet meg til, ut av komfortzonen min, da, som er sofaen og chips. Så det er helt topp, det.
2: Og vi lytterne får være med.
3: Ja.
2: Vi skal selvfølgelig fortsette platedaten med en gave fra Kristina, ja, til...
3: Å
0: nei,
3: du har spilt inn til meg her nå, da.
0: Altså, jeg kjenner jo presset her. Men skal jeg forklare hvorfor jeg valgte
2: den sangen? Du har ikke laget en egen låt, altså?
0: Nei, jeg har ikke laget en egen låt, dessverre. Jeg kan også si med en eneste gang at jeg er et tonedøvt menneske. Fullstendig. Jeg kan ikke synge, og jeg kan ikke rytme, men jeg kan danse. Det kan jeg. Og jeg kan sette pris på musikk. Jeg hører veldig mye på musikk.
3: Skal du nå da danse en haiku til meg eller noe sånt?
0: Nei, men det kommer senere kanskje.
3: Ok, greit.
0: Det kommer senere kanskje. Sånn at, og jeg er veldig glad i musikk. Jeg hører veldig mye på musikk, men jeg hører veldig mye på norsk musikk og serbisk og spansk mye. Men ja. Og så har jeg valgt ut en sang som jeg føler liksom, jeg tenker på Kai Thomas når jeg hører den.
3: Åja. Mm.

0: Ja, jeg vet du liker vin.
1: Ja.
0: Dette var spot on.
1: Ja, men føler du ikke det? Så jeg føler altså, det er en glad låt.
0: Rett på spillelista.
1: Den
0: representerer jo oss på en måte.
1: Det gjør det.
0: Ja, ja, den var helt nydelig.
1: City Lights, vin, deg og meg. Mai.
0: Mai?
1: Det var starten av mai.
0: Herregud, hør på hun.
1: Så jeg tenkte på det. Jeg følte at det var oss to i en sang. Ja, bare nytt i livet, glemmer
0: alt. Teksten taler til vars, for å si det sånn. Nei, den var nydelig, altså. Takk for den.
1: Åh.
0: Jeg var redd for jeg skulle bli skuffet. Jeg var redd for det var sånn Vivaldi fire årstiden. Sånn rær, ikke sant? Som jeg ikke
2: liker. Ja, for det var ikke Beethoven, det var Beethoven. Nei, det var
1: Beethoven. Beethoven. Ja. Men likte du den da? Ja. Liker du sangen?
2: Ja, ja, ja.
1: Du hørte den før?
2: Man fikk jo lyst på et lite glass.
0: Ja, ja. Det gjør man ikke det i dag, men ja.
1: Men du har hørt den før, du?
2: Det, jeg tror ikke jeg har hørt den før nå.
1: Faktisk. Har du ikke hørt den sangen før?
0: Nei, når du åpner ørene våre, så takk for det, Kristina.
2: Det er hele poenget med en god gave.
1: Ja, jeg kan ikke si sikker med sikkerhet at de neste blir like fine.
0: Skal du helgardere deg nå?
2: Nei, jeg må ikke ta den ned igjen da.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Fordi vi skal oss gjennom tre kategorier til her i plateretten. Vi har gitt hverandre gaver, det funket jo veldig bra. Dere ble veldig glad begge to.
1: Ja, jeg ble veldig glad for Thomas sin, veldig.
0: Enig.
2: Men hva vet dere egentlig om hverandres musikksmak da?
0: Ingenting, nei, vet jeg, egentlig. Jeg vet jo litt fordi jeg har presset på en av mine egne låter, og det har jo trent til, men bortsett fra så vet jeg ingenting.
1: Nei, ikke heller.
0: Det er det som er så gøy.
1: Jeg vet det.
0: Ja.
1: Og det er kanskje, altså, jeg tror ikke dette her representerer min smak.
0: Du virker litt sånn skamfull,
1: føler jeg. Ja, fordi jeg kjenner bare at jeg er ikke skamfull, men jeg kjenner liksom...
0: Du står for det du har på den lista der, så jeg er veldig spent på hva dette her egentlig er.
1: Ja, men det er fordi at det kunne vært, jeg synes jo dette var veldig vanskelig, fordi at man kan jo velge 100 sanger per kategori her, så det er jo ikke lett.
0: Nei.
1: Men det er noen ting jeg tenker bare sånn, herregud, skulle jeg heller valgt den og den og den. Men altså, jeg aner jo ikke din musikksmak jeg heller, egentlig. Jeg tror du kan mye mer om musikken enn meg, det er det jo åpenbart.
0: Kommer du ikke til å høre sånn ut på den liste?
2: Ja, hvordan vil du beskrive musikksmaken din, Katam?
0: Nei, nå er det jo Pride Month, og det er jo, altså jeg liker jo veldig mange av de store gay-ikonene, ikke sant? Jeg er veldig basic bitch akkurat der, altså det er liksom Britney, Madonna, Gaga. Ja, det er liksom, for det er alltid fest og moro med dem. Så blir man glad i. Og så har jeg jo selvfølgelig liksom mine depressive perioder hvor det går mye ballader og...
1: Ja, hva hører du på da?
0: Maria Curry da, ikke sant? Kent Liv og sånn, ikke sant?
1: Ja, ja,
0: du sitter jo der med vinglasset ditt og griner og... Ja, det er... Ja, ja. Så det har en sånn gråteliste, har jeg selvfølgelig på... Har ikke du det, ja? Alle har vel en gråteliste?
1: Jeg har ikke en gråteliste.
0: Og så ofte så har man sånn... Har du vært sånn, når du setter på en sånn låt som er sånn du vet nå skal få følelse, så føler du ikke nok... Så du må begynne på nytt igjen. Jeg begynte ikke å gråte tidlig nok, så jeg må ta den en gang til. Nei, musikk er magisk.
1: Ja, musikk kan man begynne å grine av, altså, virkelig.
2: Ja, hva pleier du å høre på, Kristin?
1: Jeg hører faktisk på alt mulig, vil jeg si. Sånn at jeg kan høre på både klassisk musikk. Jeg styrer noe jazz, stort sett. Det gjør jeg.
0: Det er jo grensa mi, altså. Pappa elsker jazz. Man blir jo helt anti-jazz.
1: Nei, det ikke heller. Klarer ikke.
2: Så nå sitter du altså på P2 og sier at du ikke liker jazz.
0: Ja, bare beklager.
1: Det er som en banne i kjerka, men det tenker jeg det er greit.
2: Alle som sitter og venter på jazz i den tingen blir skuffet.
0: Dere får spole.
1: Ja, ja, og det gjør vi også. Men sånn at jeg hører egentlig på veldig, veldig mye, men jeg må innrømme sånn ordentlig sånn partymusikk og sånn, masse, mye spanske sånne popsanger liksom, men også fine sånne gråtesanger er jo nydelig da.
0: Ja, det er nydelig altså.
1: Det er jo det.
0: Det er det. Det er godt å gråte.
1: Ja, det er det. Veldig deilig å gråte.
0: Ja.
2: Skal vi bare kjøre videre da?
0: Ja.
2: Hvilken låt vekket deg musikalsk? Er det ganske store spørsmål vi stiller i kategori nummer to. Kai Thomas, hvordan var liksom musikken i barndommen og oppveksten din?
0: Nei, altså, må jeg bare si, altså 2000-tallet levert, altså, når jeg liksom vokste. Altså 90s og 2000, det er godt at du kommer liksom tilbake. Det er mange artister nå som bruker liksom de soundene og sampler og sånne ting. Elsket det, men den liksom låten liksom vekket meg både som at jeg var litt sånn, altså der allerede der burde jeg skjønne at jeg er kanskje en romperytter.
1: Ja, men skjønte du det da, eller?
0: Nei, men sånn i ettertid så tenker jeg liksom, når mamma hørte den her ble blæstet fra gutterommet, så tenker jeg at jeg tror hun hadde en sånn liten bange anelse på at liksom, ja, ok. For dette er jo da selvfølgelig også et, ja, kanskje den største homo-ikonet vi har. Og denne sounden var det jo også henne som skapte. Skjønner du hvem det er?
1: Er det Madonna?
0: Nei, kunne vært liksom. Men det er noe med, hvis jeg sier da, at liksom denne autotunen som veldig mange nå bruker.
1: Cher?
0: Det stemmer. Det er jo selvfølgelig Cher med Believe.
1: Åh! Elsker den sangen, jeg elsker den sangen.

0: sammen, og det var Kristina Vukicevic sin musikalske oppfordring.
1: Musikal, ja, en av mange. Ja. Men jeg tenkte jeg skulle velge noe litt annerledes.
0: Ja, for det fikk jo nesten sagt alle det kunne vært.
1: Ja, ja, ja, og det kunne vært flere enn det også.
2: Du lurte dere som inn, du.
1: Ja, ja, ja. Altså, jeg prøver liksom å si hvor mye jeg egentlig kan om musikk.
2: Nei, vi skal ha sånn musikkvis, vi nå kommer igjen, så vi ser hvor mye du egentlig kan.
1: Kan ikke jeg komme til deg en dag, og så gjør vi det.
2: Folk elsker jo kviss, som Linn Skåber sier.
1: Ja, men musikkvis kunne vi finne at
2: du skal spille hits der, vi nå.
1: Hitster, hitster.
2: Ja, men det var fin låt.
1: Takk.
2: Jeg var litt skuffet at det ikke var noe sånn balkans...
1: Ja, det kunne jeg valgt. Altså, ja. der er jeg.
2: Jeg elsker jo sånn musikk.
1: Over god, liksom. Jeg er dritgod på det greiene der. Jeg kan alt.
0: Ja, hører du mye på serbisk musikk?
1: Ja, ja, ja. Eller balkanmusikk, ja, da, generelt. Altså, det er Kroatia, Bosnia, alt mulig.
2: Det er de som var best i liksom, Eurovision i gamle dager, når man så på det. Det er liksom de låtene, det er rytme, man blir glad.
1: Det skal være
2: liksom.
1: Litt harri, skal være litt fiolin, trekspill.
2: Ja, ja, ja, ja, masse sånne rare pakka. Instrumenter.
1: Ja, ja, ja. Og
2: ja,
1: det skal gå fort. Så fort. Det er, jeg elsker det.
2: Så bror han.
0: Ja, der fikk vi en sabrura-vits allerede halvveis i bladet.
1: Og hvem var det du måtte komme fra?
2: Ja, det er meg.
1: Men det er, nei, altså, det kunne vært serbisk, men vi valgte

0: Beatles. Og liksom, dette var, jeg tror faktisk dette var når jeg gikk på musikklinja på Kirkeparken, eller på Bårdar, så jeg var liksom 19 år eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og så vet du at det er den største dagen til et brudepar.
1: I hvert fall til bruden.
0: Ja, i hvert fall til bruden. Da kom den. Jo, men det er noe med at det liksom, er det en dag du tenker her må alt gå bra, Bridezilla og sånn, så er det jo, ikke sant, den der. Og så skulle jeg jo da gjøre et bryllup her, det var i Oslo, jeg bodde i Moss. Kjører liksom inn med en venninne som også skulle synge det bryllupet da, så vi var to stykker. Og på veien så får jeg beskjed av hun, organisten i kirken da. For jeg hadde jo transponert, eller venninna mi hadde gjort det, jeg skjønner jo ikke sånne ting, det er jo så matte for meg. Vi hadde måttet legge ned låten litt, for den går liksom ganske høyt. Og dette var jo sendt flere uker før og sånn, så får vi liksom beskjed i bilen bare sånn, nei, det kunne hun ikke gjøre. Hun kunne legit, og så var det sånn, men du må jo, vi er på vei liksom, ikke sant, hva gjør vi her nå? Nei, det var ikke hennes problem, hun var veldig lite kristelig, spør meg, hun jobbet der sånn fast, ja. Og så var det sånn, jeg måtte jo bare, ok, jeg kan ikke synge den originaltonarten liksom. Så sier jo da venninna mi, for hun er liksom ganske god på piano, så sa hun, jeg kan legge akkordene bare liksom. Hun var ikke kjempegod, men da får vi i hvert fall gjort det. Så vi går jo inn der, og fikk jo ikke, når du kommer til sånn kirke, så er det ikke noe øving, ikke sant? Det er jo sånn, nå går du, nå skal du på, her kommer brura. Sitter man da på første liksom rad på siden av bruden og sånn der. Så skal jeg liksom gå opp da og synge denne låten her. Og så, jeg får helt sånn, og så går det liksom bra, men så er det en sånn liten, det er noen modellering inne der. Og så trykker jo, jeg skylder på venninna mi, men jeg mener at hun la feil akkorder. Og jeg bare kjører ut, og det er sånn, i forhold til deg, Kristina, så har jeg ganske gehør.
1: Ja.
0: Så jeg står jo i, og jeg hører jo meg selv, hvor ute jeg er, og du ser trynet på bruden bare... Du ser, liksom alle, du ser jo alle ansikter, ikke sant? Og de bare, du ser nesten, de tar seg litt sånn der. Og da er jo, den varer jo litt, den låta også. Jeg kødder ikke, men jeg tror de har holdt på sånn. Jeg kom meg ikke inn igjen. Og venninna mi prøvde å liksom trykke på tonene sånn. Find the note, guy, find the note.
1: Herregud.
0: Og så det verste, altså, jeg ødela jo hele den låta. Og du vet, når du får så angst, så kommer du deg ikke. Du vet hvor ute du er. Hadde jeg bare vært delusional, så hadde jeg bare mange artister som er det. Men også, det verste er da at da måtte jeg sette meg ned, fordi jeg og hun skulle også gjøre en duett. Så jeg måtte sitte på den raden der resten. Altså, jeg ville jo bare... Og det var sånn, den sang vi heldigvis pent, liksom. Men det er liksom første gang, når bryllupet var, så løp jeg bakveien. Tok ikke betalt, og sendte
1: du
0: unnskyld.
1: Du gjorde ikke det.
0: Nei,
1: du
0: sa, ja. Og det er jo liksom sånn, men det er, etter det har ikke jeg sunget i bryllup.
1: Det var det liksom over og ut?
0: Ja, men du vet, den der, den følelsen, den er bare, og så sier jeg, kom da på hesten, jeg har ikke lyst til å ride den hesten igjen, altså, for den hesten kan få være i fred, spør du meg, altså, for den, er det skam, men fin låt.
2: Men det kan jo hende, de ble lykkelig allikevel.
0: Tror ikke hun ble så lykkelig.
2: Nei. Skal vi la Josh Groban gjøre låta her nå?
0: La han gjøre det.
1: Det er guri, Malla, er det Josh Groban?
0: Ja, du kødder ikke med han, vet du.

0: to where you are med Josh Groban der også. Også vært sunget av
1: deg, Clayton Hans. Sunget og sunget.
2: Det har gjort i hvert fall denne fremført.
3: Altså, dette satte seg i deg.
2: Det sa, altså, jeg har ikke hørt den låta siden.
0: Så den låta har vi ødelagt for deg, egentlig?
2: Den, nei, men du vet, jeg bare sitter i den der, for helt den der. Ja, ja. Tenk om liksom hun brura sitter og hører på nå. Det har vært litt moro.
3: Ja, altså, ved, skal du si beklager en gang til?
2: Jeg må bare beklage, altså. Nei, jeg så tenkte at du, jeg var 19 år. Du kunne jo sagt, det går bra, gutten min, det gikk fint. Ja, så bra, kanskje hun var litt rassør, egentlig. Kanskje det er hun som er rassør i historien der.
0: Så hvis de, hvis de hører på noe, så kan du jo sende en melding
2: i appen sende, med
0: Koradio.
3: Ja, send noen blomster. Ja, send en blomsterkvast til Kai Thomas.
0: Den betalingen tar du
2: fortsatt. Nei, ta gjerne den nå, ja. Nei, ta blomster og skriv kondolerer med fremføringen din.
3: Betale for det traume du har levd på i
2: ja, lenge. Men nå fikk jeg høre låten, den er vakker, altså.
3: Ja, den er nydelig.
2: Kanskje jeg skal synge den i, skal du gifte deg igjen med annen kærlen din, eller?
3: Nei.
2: Nei. Men da kan synge den for deg uansett da, på narspill eller noe sånt, så kan vi ta den på nytt. For nå, nå tror jeg faktisk jeg tør å synge den på nytt. Jeg fikk liksom å vinne tilbake den.
0: Da har vi lagt det traumet dødt.
2: Ja, har vi lagt det dødt.
3: Ja, vi har det.
2: Ja.
0: Kristina, hva er ditt flauste musikalske øyeblikk?
3: Nei, men dette her er jo litt annerledes enn Kai Thomas sitt. Han har jo, som jeg sier, det er jo litt sånn flaut å være med en artist som har sunget. Men den opplevelsen han hadde med at han synger dårlig, den hadde jeg også. Fordi jeg måtte synge denne sangen som kommer nå. Og du aner ikke hva slags stemme jeg har. Barna mine foretrekker at jeg leser fremfor å synge nattasang.
0: Hadde vi ikke vise det heller?
3: Vise det, altså det er, NRK eier dette klippet. Det har jo vært ute, og det har blitt sett over en million ganger avspillinger. Så det som er tingen er at jeg var med i Nicolai Rams sitt Rammesporter-program, hvor jeg da måtte stå nede i en isstamp i Skellefteå i Sverige og synge det som egentlig da jeg kalte Sveriges nasjonalsang. Eller i hvert fall så nærme vi kommer Sveriges nasjonalsang høyt foran live publikum. Der måtte jeg stå og synge denne sangen her. Grusom låt. Du kan tenke deg meg i hvit badetrakk nedi der. Ja, det sånn der.
2: Jeg ser det for meg.
3: Ja, sånn der,
2: jeg skal rett og slett se på
3: altså,
2: det.
3: Det er grusomt. Jeg står der med en sånn bjørne-pip-lue.
2: Det er såpass også,
3: ja. Ja, og jeg står og synger denne sangen nedi en stamp. Det er et traume for meg, fordi jeg kan ikke synge. Og det ser man veldig godt i det klippet.
4: Jeg har salt i hela håret og sand i sandaler. Glassen smelter i min mjuka slur. Jeg glider på stranden. Flickorna är nästan nakna.
2: Ja, bra!
4: Jag är så het, så het. Kan ingen svalka mig?
2: Kom igen!
4: Aldrig att jag klarar.

0: Bjørn Rosenstrøm med Het Her sunget av Bjørn
1: Her sunget ikke av meg, ikke av Kristina Bokicic, det skal jeg love deg. Nei, altså den er vond. Sangen er morsom,
0: er det vondt å høre den nå, liksom? Er det vondt å høre den igjen?
1: Det er ikke vondt å høre på, men du, altså, når jeg blir bedt om å ta fram en sang som jeg har litt sånn minner til, så er det en av de.
2: Det er mange, altså, det er flere.
1: Litt andre opplevelser med de, men dette her var bare flaut.
0: Så du har ikke fortsatt med å synge i isvann?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har hverken fortsatt med å synge eller å bade i isvann. Så jeg, når jeg hører sanger jeg liker, så hvis jeg er høyt nok, så kan jeg dra til å synge litt da. Men hvis det er som nå, så mimer jeg bare. Det er funnet ut. Er ikke greit?
2: Jeg vet ikke, jeg skal hjem og se på det oppsaket, så skal jeg gi deg en ærlig tilbakemelding på det.
1: Yes. Det gruer jeg meg til.
0: Men dansing, det har vi jo hørt at Kristina kan i hvert fall, men deg, Kai Thomas, hvordan er
2: du? Nei, det er liksom det der, jeg sier at jeg ikke danser, og så er det jo noe med at man har fått tilsendt noen videoer som tilsier noe annet, men jeg er ikke en danser, altså.
1: Men du er ikke
2: det? Jeg var det når jeg var yngre, så kunne jeg være på dansegulvet i timesvis. Tror liksom det er derfor man ikke ble så full off. Man svetter liksom ut den alkoholen. Så det går ganske gærent nå til dags. For da sitter du bare stille og, når vi sitter og drikker vin.
1: Ja, men da sitter vi bare og prater.
2: Bare preker vi, og så reiser du deg opp, og så er vi helt sånn. Så man må ikke kanskje danse mer.
1: Ja, men du vet hva, jeg må bare si det. En av de beste danseopplevelsene jeg har hatt, det var på Elsker.
2: Ja, ja.
1: Altså, vet du hva, jeg tror det var i midt etasjen der.
2: Det var jo tre etasjer, jeg har stengt noe, dessverre, altså. Godt konkurs, det møtet.
1: Jeg hadde 12 000 skritt, mellom midnatt og klokka ett, liksom.
2: Opp og ned, opp og ned,
1: Altså, det var så sinnssykt, liksom. Det var så gøy.
2: På det tre etasjer, så er det sånn, tenk om det er noe penere i tredje, ikke sant?
1: Du sjekker hele tiden, opp og ned, opp og ned.
2: Tenk om det peneste er nede. Ja, ja, så man fikk kjørt seg der, altså.
1: Ja, da, absolutt, men det var innmari gøy.
0: Godt tips til å få opp det der skritttelleren, da.
1: Ja, det vil jeg si.
2: Og svette ut alkoholen.
1: Sånn
2: cool, ja. Men jeg danset, men jeg har jo vært DJ i mange år.
0: Ja, for hvilken låt, for det er alltid ut på dansegulvet.
2: Det er jo da denne låten her. Nå er vi jo nok et sånt gay icon da. Ja. Du vet hvem det er. Det er, altså,
1: ja, nå tror jeg det er Lady Gaga.
2: Nei, du skal få et hint, nå må du vente her. Dette er jo en dame som har holdt på i, jeg tror det er 40 år, ja. Så da er jo da, ikke sant, hadde du hørt dette, fått hintene før. Og så hadde hun en sånn revival. Og så er det jo da Inav Rolsen som har laget denne låten. Så kom den, jeg tror det var 2019 eller noe sånt, er det ikke sant? Hvem kan det være? Hun er fra Australia.
1: Gay og Kylie Minogue?
2: Yes, det er Kylie Minogue med Padam, Padam.
0: Da er det bare å reise seg.
1: Da reiser vi oss.

0: Kylie Minogue, padam, padam. Det var musikken som får Kai Thomas Ryen Larsen ut på dansegulvet. Og deg også,
1: Kristine. Og det ikke mange låter som får han opp på dansegulvet.
2: Nei, det ikke det gett.
1: Nei, meg, det ikke like, jeg ikke like spesiell. Meg får man opp.
2: Det skal ikke mye til.
1: Nei, nå, nei. Nei. Så null til. Null til.
0: Ja, for det var litt dansing her nå, altså.
1: Ja, jeg klarer ikke. Altså, jeg elsker musikk,
2: jeg. Ja, hun drømmer twerking. Det skulle sett inn i studiet her, var white girl is twerking, altså. Men jeg elsker det. Jeg elsker det. Men jeg er veldig spent på hva du, for du danser jo til alt.
1: Ja, danser til alt. Mm. Eller, ja, det som er at jeg elsker den sangen du valgte, forresten. Altså, ja. Det er bare sånn, jeg skal også sette deg på spillelista min, jeg går hjemme med den etterpå. Ja. Nydelig. Deilig. Mm.
0: Så nå skal, nå skal du nevne 200 låter du ikke...
1: Ja, ja. Altså, er det en trend, liksom? Er det sånn jeg holder på?
2: Ja, det er sånn du holder på.
1: Ja, det er ikke bra. Nei, også kunne jeg valgt 100, men så tenkte jeg jeg skulle velge en aktuell. Fordi at jeg kan ikke si sånn, ja, jeg har valgt den og den og den. Altså, jeg kunne jo tatt dans og kudura, som alle liker å danse til. Gjør vi ikke det, da?
2: Jo, det er sant.
1: Men nå, som er sannsynlig at den kommer på... Dansegulvet, pluss veldig aktuell med Superbowl og alt det der. Bad Bunny med Nueva Yol.
2: Han er lekker, altså.
0: Ja, hvordan skal man danse til dette?
1: Ja, dette er bare å ta helt tips? Av. Apropos twerking, da. Vi begynner litt med det også. Gjør vi ikke det, da? Ja, men den her må man danse til. Ja. Og så kommer den her på. Altså, jeg blir ikke sittende.
2: Nei.
1: Det gjør jeg ikke. Og så kan jeg ikke ta sånn der Petra Marklund med...
2: Ja, den, ja, altså, den også alle, er jo... Ja, ja.
1: Jo, men den tar sikkert... Fyker alltid. Den er her, ja. Nueva Yol.
0: Ja, det er en ordre, skal vi si det sånn.
2: Det er en ordre.
0: Kristina Vukicevic og Kai Thomas Ryen Larsen, tusen takk for at dere hadde platet ditt her hos oss.
1: Takk, tusen takk for oss.
0: Ja, ja, ja. Nå skal dere snakke mye mer om musikk.
1: Ja, men det skal vi.
2: Skal vi rett og slett spille hips der.